för einaste natt om livet i brennende prærjesol. Et liv der du ikke treng heim til jul. Du rir slik en kruser i Cadillac med mysende øyne og kroppen slakk. Og kjem der en slange, så sier du halt, så skyter hun deg med en sildblanke kalt.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Victor.
1: Ja da,
2: mann.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Så ta og bli med på gården. Bli med meg på gården.
1: Bli med på gården. Ja, bli med på gården.
0: Vi er hengende oss med akkevitt. Kjørte litt sengeplass. Og datteren din samler folk fra hele dalen.
1: Ja, så bli med på gården.
0: Bli med meg på

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.